Kano na makuma nchize ni wenka ulida na dema kuli amede. Kano kamala. Soko ulide bigambo vino.